0: Baba le du wata vi vi Baba le du wata vi Baba le du wata vi
1: Ai ta we to de lona me be We are ta we to de lona me Robi to me sa ka pe me e korera You know te ata we to de lona be You know te ata we to de lona be Se guru be sa ka pe me e korera You know te ata we guru di mar po e A guru me ya sa ka guru me le le le You know te ata we to de lona be A guru me sa ka pe me e korera You know abi nyare bu nyane te para ye u so sa mi nyale Oranga ya mi nyare bu nyane te para ya You know abi nyare be u so sa mi nyale Wala ya mi nyare bu te guru sa mi nyale nyane te para ye You know abi nyare bu me o to ve ya ka to ve de lona ve lo pe guru vi sa ka guru me de mar pe sa guru vi sa ka pe ve e korera A guru me sa ka pe me e korera you know te a ta wo to de lona ve sa to ve ya ka to ve de lona ve me fle le ta wo guru de mar pe sa guru me sa ka pe me e korera sa cho cha mi nya le oran ga mi nya re gbe sa cho cha mi nya re gbe nya na te pare ye nor a mi nya re be wo cho cha mi nya re gbe sa cho cha mi nya le bola ya mi nya re gbe nya na te pare ye nor a mi nya re gbe a cho mi sa ka cho mi de lona Watele bori ya pranyona watele ina haniko Watele zori ina hane detele zori o umane detele ina hane pe Pensier detele zori ya you know it way detele ina hane aina zori o umane detele ina haniko detele zori ya chatoni detele ina hane detele zori o umane detele zori ya pranyona detele ina hane Detele zuru ya yuona, detele ye ina hane, detele zuru o chadunye, hanane zuru ya chadunye, hantele zuru o umane, hayanai ina hane, detele zuru ya umane, detele ye ina hane ko, detele buri ina hane kwe, detele zuru ina hane, nini me anye ye, detele ye ina hane, usura umane hananyap, Aja buruba yunute akona. Atu ate anyana. Ana ntira akere obikera. Aja gba yunute akona waran pulumbe. Detele zero ya yunute detele ina hane. Detele zero ina hane. Watele zero o chadunu ye. Detele zero ya umane hana zero ina hane pe. Detele zero o divara zero ina hane ko. Detele zuru ya pranyona detele ye ina hane detele zuru o chadunu ye chadunu ye detele ye ina hane watele zuru o chadunu ye watele zuru ya chadunu ye watele ye ina hane ko detele zuru o umane watele zuru ya chadunu ye watele ye ina hane wini jasiro ati wini chum wati wini cheba Wati wini kasiro wati wini chum tiwi seke tiwi seka kasiro wati tiwi ni keba wati wini keba wati wini chum wini kasiro wati wini chum wati wini keba wati wini chum tiwi seka kasiro tiwi seka kasiro wati wini chum wini keba wati wini chum santi mami kasiro tiwi ni keba tiwi seka kasiro wini chum Listening, Paparandara, or